Ea, ala kuro ka lola ia lea, ewe lewe lewe, oka su, kami oka kingiri mo makuwa maafo, efo oka kingiri marangawa, kami lewe lewe ngol pula au la. Paula nga o nga lue nga, ehe meka ole sema, e sui, e alu lau kama, e sui ope alu ko onua, ia ae mai. Ia ila nyusi la, oide isi sui nga sema. E peke maariri peke a, amo lau ka nga mefa mafi fia ilo ufu, ia ae alu kifai nga lue nga. Ke alu hao yesu ema le kupe. Se iwa nga nga ua folo fau fala au nga e alu la ia le kupe. Elele yalo ma ia uka fan masingi ala sam sering. Oka. Ba kere le seringi. Ale me la le olo pulu pulu le fale ale se me ma wa. O ile ya ile koko ngi ya ile. Le sala o ngal ngam wal awala luwa ba yasu. Luas pun tolu bini le tele julai tasi. I tula bulu bulu le tati poklabe. Mai fai le mulai. La vaka komu sikai le maru dule. Ya masinga dua dua

le manawa fe amunga luenga le tatu watinu ya le ngata folo niso e nato fa penana mauma le tatu por kalame te tono fara fenga luenga maso se vanga lava foi o le nei foi vanga le fianfi pa talo vatu mo anete mauma le tatu por kalame le ngata folo tatu musika ya o le manawa o ngaluenga fa